0: molemo re mperistiki ya motho nya re tsibileng re soka re tseba
1: na
0: ah Jehova la bone ke lona la bomme la bone ke lona la bomme ke tshojo lone ne ke hlekela fela bomme ba ka man ne ke dumedisa man ke a le dumedisa batswa di ba ka my power station
1: yeah
0: ho wa bona ga ere ga evangeli my mara mara hona le mo go tlamileng re ke re thole le rona re mamela ke thola ha u fitla nako ena le nna ke a thola ke a mamela ha u fitla nako ena la bonele leng leleleng le nna ke tlotla tswa ka matla ke bomme bomme se bomme ba emang dikontsa di serata ka digaon ke bua ka bo mara a tshe mona ke bua ka bo doctor ai ke le dumedisitse batswadi ba
1: haleluya mo mamedi wa le kwa dumela
0: ah my mara
1: o dumedisitse ho seng wena mme wa thapelo
0: ai
1: wena mme ya kgethang dibaka
0: alright
1: wena mme ya reng ha bua I frustrated before
0: ah.
1: A bua wena mme o le limela ha ile sa qhala ka
0: ai my mother
1: wena mme ya hauhelang ka mehla wena mme ya sabuing bubi ka le limela hao wena